Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Komprehensif Penambahbaikan Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato Dr. Hassan Bahrum berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan serta-merta RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan empat roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya. Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Sri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jadi tanpa nomor naib juara nomor 2 minggu lepas selalu gaon Tony Spoji. Juara. Sementara juara tu Azob Chris Wooden Gun 2 Ellen Kayan. Ada mula lagu top 10 atau carta minggu lepas.

Alright, jadi Notel Ragu the tempat nomor 4 Ragu Sogoblan Peace Band. Nah, dari berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 4 ino dengan Ragu Timengen Dayung Kumang. Yang ini lagi Ragu Sogoblan Peace Band itu ialah Ragu dia ada napa-napa. Bayu lagi itu main sebab lagu itu masih lagi dan kedudukan carta atau saat minggu itu. Alright, masih lagi bogok sebenarnya lagu-lagu bau di Radio YFM Bidoyo atau ngaji kodak so lagu-lagu dia lagi ada sistem kau ejak atas nama ngaji lagu itu ya. Itu ialah lagu so kumpulan Richard ataupun penyanyi ya Dadon Richard jatuh sama-sama ngaji tadi ya. Lagu dia Dadon Masih Ada Cinta.

The Seal, Rahayu Karunia. Sementara itu ialah lagu bawah suara kumpulan DJ Gun Band. Lagu dalam cinta nomor ni.

0: Okay, luna na maari tampaji. Hati kelang hilagu alang kenan Uma Daro Liling Padung. Ngati Papu Usu Piah Peju yang lahulu kedua alang kenan Rosana Urai lagu Tangan Marung Sekolah. Okay, kerana hati tepat pukul 22.30 minit, aku senggeri tam hati palu pejong alam segmen tam. Segmen ngelah jaki hati kelingi dohon kuna layak alang mayak lahu maunan palu pejong kelingi ji lagu alang kenan Dana Bampa lagu Dale Sarawak Menitam Lim.
1: Kita tu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar dengan adanya kedudukan kita yang boleh tahan, kita beri balik kepada rakyat dari sudut pembangunan infrastruktur dan juga yang penting pendidikan. Asal anak kita pandai masuk Universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

step technical yang dikendaki hari ini. Maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia, iaitu Niah Cave.

Bahas RTI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tadbir urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH berlangsung esok. Persidangan khas itu akan bermula 10 pagi dan berlangsung sehari bagi memberi ruang secukupnya kepada ahli parlimen membahaskan laporan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dijadual memberi penerangan mengenai laporan itu sebelum sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Perbahasan dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli bersama Menteri Keuangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, perbahasan RCI Tabung Haji di Parlimen perlu difokuskan kepada keutamaan reformasi tabi urus dan tindakan susulan berasaskan undang-undang, bukannya dijadikan gelanggang saling menuding jari antara kerajaan terdahulu dan kerajaan semasa. Menurut beliau, pendedahan laporan berkenaan menarik penyertaan hampir 40 ahli parlimen, membuktikan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar isu dalaman institusi, sebaliknya melibatkan tabi urus dan kepercayaan awam.
1: Pertama, parlimen harus mengelak perbahasan daripada menjadi gelanggang untuk saling menunding antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan semasa. RCI sudah mengemukakan syur dan pertimbangan. Jadi persoalan yang sangat penting adalah apa tindakan susulan yang perlu diambil. Dan sudah pasti berikutnya adalah bagaimana kita melihat kerajaan menunjukkan bahawa pendedahan laporan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan ketelusan jika terdapat kelemahan tadbir urus atau keputusan pelaporan yang memerlukan penelitian lanjut. Tindakan mesti dibuat berdasarkan bukti dan juga proses undang-undang, bukan berdasarkan sentimen politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kini menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Sri Anwar dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada dalam keadaan baik dan stabil. Tunku Nasrul turut memohon orang ramai mendoakan agar segala urusan pemeriksaan Perdana Menteri dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik serta kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Pasaran e-dagang ASEAN yang merekodkan nilai dagangan kasar $185 bilion pada tahun lepas menyediakan peluang besar untuk perniagaan Malaysia memperluas ekspor menerusi perdagangan digital rentas sempadan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, lebih 600 juta penduduk ASEAN perlu dilihat sebagai satu pasaran digital yang saling berhubung, disokong platform digital, logistik bersepadu serta sistem pembayaran digital yang lancar. Bagi memanfaatkan potensi serantau itu, Matrade melancarkan ASEAN Online Sales Day AOSD 2026 edisi Malaysia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan ekspor menerusi e-dagang. Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi di Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025, sekaligus mencerminkan keharmonian dan hubungan erat antara rakyatnya. Menteri Besar Pahang Dato' Sri Warosdi Wan Ismail berkata, pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
2: Bukan senang tuan-tuan untuk mendapat tempat pertama dalam indeks perpaduan ini, kerana ianya diukur daripada pelbagai sudut, melihat daripada setiap perkembangan, melihat kepada hubungan kaum, melihat kepada laporan-laporan yang dikemukakan, melihat adakah berlaku pertelingkahan kaum dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, negeri Pahang mengatasi negeri lain di semenanjung Malaysia dan negara kita dengan mendapat tempat yang pertama.
0: Datuk Sri Warosdi Wan Ismail. Sebanyak RM50,000 disalurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang Chia Kun Yau berkata, sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit marin berkenaan.
3: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai Keluang Unit Marine ini.
0: Tambah beliau, perubahan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pinang mempunyai perairan luas, komuniti nelayan dan sektor pelancongan yang aktif.
3: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta berbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, keupayaan menyelamat di air bukan sekadar satu kepakaran tambahan tetapi merupakan sebahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
0: Chao Kun Yao. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi, menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke tasik Okanagan, sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerland yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa, membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsin Razai dilantik sebagai setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak, keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Baxton Dal Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Baxton turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuka FC 3-0 di Stadium Likas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuka FC Park Jae-bin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afisi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tabi urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ngalarah Jaki Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang benba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tada-tada perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Lalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendaha anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin daha alang nyadui hak umah perah.
0: Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayaan, Miri FM.

0: ngelara ngeluan nain hapan
1: pakai FM di 07.7 dan FM di 06.0.
2: Ini aku pemancau majeno tek ha umat daro asap senduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih jadi tek jauh urip mariang ha daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah lantek jadi anih lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadui yang jen marong jam hadui bebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini jadi berharap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini awinan ini penyakit nomor satu alam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini hati kunan dan telok hinang salah hadui dah lebih nak guna nalang selap, guna nasing, tak mesti nak laporan, cepat pala dah polis, supaya tidakkan dan anak-anak, awan telok membentuk.

na naman ari tampaji hatik lenghi lagu ala kenan jirin baya dahin tujuh laing murip ha usun tanaji hangun tua ya. Okey, pada pejuang dalam segmen tam leviani atau pengedawan ni hini ku senggeri hati dua info dengah menitam lim. Okey, alang una lah hati alang jadi ha padawan ya. Tina teji laki dah ada kaya urip alam umun tusu puluji duma dan halaput pade ha jalang tuan jalang amin nani ha kampung emperoh jambu ha alan jambu bayung udah pesuk kira selamat cihma anidi. Iha anda hadna lana aran jujo jimur anda pusuk musang dap mengafan tuan kira-kira pukul 6.50 minit cihima empayan anda hadna hadui pebeh anda ha kira petuh te pukul tusu 30 minit cihima. Ketua Operasi PBK Muhammad Ismail Zulkiplin Abdullah Bar Akasi Zulkiplin Barat ia anda hapusuk kira-kira 50 meter men kira halaung amin nak dalam keadaan atau dalam maget ataupun mageh tu ya. Operasi ada pembendahana pesunjih ma pukul 6 men adi hati hak anda ha inang musang sendiri mengawan tata tuan. Dalam pihak bomba palo geriha ni taipala klinik alang jelang jatai na hadui pelesak age ya. Klinik ini laki ayah ni di hati yang paling dah leput musang menhungai kira-kira jia tu 50 meter men aminak bulu adau malam di tedu bi nusi tehane uli ne hamin pukun pulu malam. Okey anak nak ni pelalau tai na leput polis lahu nebara mendalak pasukan bomba sukarela PBS Simpok alang ketua hadui ni hati Elis ya. Ampean hana hadui pebe alam hang jatuh atang 200 meter. Okey, men hadui plesa atau hadui dah tai iloha alang una lo si tada pesuk ya empai dah taguh pukul 2.30 minit jima dah sabung ngeluar jima anidi. Okey, operasi hadui pebe anidi melawin dua ong alang nemen anggota Balai Bomba Dahin Penyelamat BBP Siburan Dahin Teji Kelita Utility bagaimana hati tek 22 anggota PBS Simpok alang nyoh ne hadui pembehan ni. Okey, nananji dengah halang unaloh dengah alang neman padawan. Info dengah alang kedua hati dengah alang neman bintango tina teji laki dah daletam umun nani hati 20 sayak duman gak polis takep Tavid Ankyo Tavin alam hadui kes ugutan jenayah hak Sungai Kawi ya empayan dah menglani hak positif dua bangsa dadah. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tanslin Mering Barat yang ni gak polis takep alang neman bahagian siasatan jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong kira-kira alam pukul 2.40 minit daun 6 alang lalau di. Okey, jaka ni kata ke pihak dah na kira tena pelesak atas sengitian menglan positif dadah bangsa efavitamin dahin metavitamin ya. Tino laki ni anda ha siasat ha ida section 55 baka G baka A akta dadah berbahaya pelupitan 52 lahu hadui siasatan tetuk kes ugutan jenayah ni di pejoh anda na. Okey, kurin taslin ini teguh hani antavit salah dan gak hukum haida section 55 baka G baka A akta dadah berbahaya pelupitan 52 lahu dan gak hukum nusihah hui men 5,000 ligit lahu dan gak jin nusihah dan hui men 2 duman. Okey, dalam polis lahu nangan mengkunan bangu hati tegu tek menhanglo ni tek inang hana hadui salah melawin dadah kelok dan pelalu telefon Balai Polis Bintango lubun telefon 0164 6 3 2 2 2. Okey, ku bahasa ngeluak 0164 6 3 2 2 2. Okey, nonton hati info dengah klik dengah halang kekunci menitam lim hitam dan kerana ku balau sang papan hitam keleng hiji lagu alang kenan endang Estarina hati rinduku tiada yang tahu menitam lim.

0: kesang kok noh dok kayo si lam yuk lam
1: aman le
0: nalang nenggun ye untukung lonang
1: nampe
0: jadi kem hana nakan dah paren bolanti
1: bantu.

0: no tina tangaraan nulih doan tinan
1: jono done
0: kendang inap aku di nangaran tilape lusan
1: tame
0: di akasan udah di tangaran te nyamba
1: akande
0: nelok kalung lunang entuk
1: kong dante
0: nah alamat ngendoni na cimatan
1: dobone
0: ini buah kapanin no ma buah panin
1: mindante
0: im nasal kenji kelibak
1: ebe
0: nasal kehalan dobo sang toba lituluh punan
1: nange
0: dune layak tadi amal lakur kulung
1: lenjen
0: tenang bingo mata ando ku melok tukung
1: kong dante
0: diim duan duli duan kayok puli
1: mate
0: maweh ngaju tojong pasu nih yuk
1: lamale
0: dahin pembin annyam kui
1: panyin dante
0: yuk kendungan obo.

0: cerca, rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara abla ung te terpuji 12 raya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alang an Raja Raja Melayu ngakun te 35 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelak ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 16 tusu.

Ayan, sweetheart. Ano rin pa? Long talang malago. Alang apetera. Te ejo hatanan. Alang hanong. Ayan, so kena aman to. Alim lang lupa pajidin na kami. Nunan pala hujan hado. Manda harin na talang alang ute ake lagung hapde. So kena aman harin talang magwayang Big Joyce. Alam maklarah tam. Malawani men Kuala Terengganu. Semenanjung Malaysia. Ayan, so kena dan dahin na salobi. Man talang alang tek talang medala Semenanjung Malaysia. Fi nak manda harin na talang alang te Kuala Terengganu. Hati harin talang magwayang Big Joyce. DJ anu dengar hak konti kena yang saya ka dengar. Tino ya barang lupak bo banget ini tangga do lahu kena anan hek nate jo judo mandahari na telo alang te Kuala Terengganu hete hafil Kuala Terengganu. Ya ke lagu sih babui alang ke lagu lah kena ada lian nak ngawa ni. Katok tabi mana bakai radio kayan hello tua dah tak kerana Tuhan memberkati itam lima donih kena ya saya kena BJ jadi mana kah konti mana ku mengguai Mike Joyce kena hari ini telok alang teh Kuala Terengganu tengah mana telok alang teh beluar dari Sarawak mana telok alang teh Umaru hak kampung mana telok alang teh belaga tubuh dihen telangusan. Jangan ada wanita malang muri pada talam daleh-daleh leng talam mengarah tam lebih ane. Saya minit jam nak sampai datang pukul 4 lebih. Pijau-pijau di kami hari dokayan Miri FM.

0: Para Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Yang kali tama peji telah mendengar lebih alangan Unifred Levan Salin dari Nak Basa.
2: Saya kena menikah usun selvi menitam lim peji dahik Levan dalam dengar lebih hak radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Kuri-kuri lamai hak Kuching minaan ketak pesuluh kenan jerebu. SKS serikai ngalung rekod pahbau jatuh 25,000 jatuh 50 laong hakai. Anih lim dengah. Tusah jerebu hak Sarawak paan pejoh an ngetneng avin kenan layan dau alang tegang bulan anih. Anih pesuluh kenan basa indeks pencemaran udara IPU hak kuri-kuri ngapan uhlalau menuh jatuh. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talif Saleh Barat pekaluna gaya dao dahin anau dih nah te hang tawit alagna kualiti dih hak Sarawak am sayu. Sarawak lahu gak jerbu kenan lisun mendaleh bahji dahin te pah lisun kenan daha alang nutung sebarang alam daleh alang deng payang nyoh dih. Marunganan ihak nebara kelunan bangu ja amnutung sebarang. Huina jakak daulasu dahin tegang. Kena tindakan undang-undang sangen ukman hihi nurepah syarikat alang nutung sebarang. Ihak baranunan mendaha alang ala dengah hak syarikai. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU sangat neng kalung indeks pencemaran udara IPU atang dau telo anih ampayan na utet seng pekta kuri-kuri acara alang seng ena hak tatah ngawan alang tawin. Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komuniti di BKU Rezaimer Malek Barat kualiti dih nusi sayu menageh batung avin kenan jerebu alang jadi hak pasenaya anih pekawah kendaplan avin pelamana marung kelunan dahin lamai alang ena. Ihak baranunan teguh daha alang-alang dengah men RTM pesokeha. Nyoh kemas kini hak sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar Pitan Stesen ngetneng kualiti dih uh ngalung basa IPU te paras alang am sayu men ageh atang pukunji jionang beluak dau anih di. IPD Serian alang pahbau basa IPU nak ihati jiatuh sayak pulu dua. Uhanan hak Semarahan jatuh 65 dahin Kuching jatuh 64. Namlaan ngawan alang-alung basa IPU lalau menuh jatuh 50 ihati hak Sri Aman, Sarikai, Sibu, Bintulu, Mukah dahin Samalaju. Lamai dau Malaysia 2026 uan setuju anna hak Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Barat dahau utatanan ena alam tengaran unak loh marung hadui sedia lamayanan dau satu migu arehdi. Alang lahuh tek nai alam tengaran anan ihati Menteri Hadui Piwai Industri Kreatif dahin seni persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah alang lahuh pengerusi peji lamai dau Malaysia dumalani. Nyoh dahun Datuk Sri Fahmi BCCK Anmili Avin Lasananan Marunglan Avin Layang dahin huang deng mepeng kahum kelunan jaka nah lamai. Ihak baranunan mendaha alang-alang dengah menuh program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Dengah ini an pahmau man radio kayaan Miri FM. Pertubuhan Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak seberkas sadang negereng kompleks Upis Hayak Maring hak Petra Jaya Kuching. Uma Upis Hayak Maringanan ena ja tapung katalang an perlu marung uvung-uvung rekreasi sukan dahin ngawan na acara. Presiden seberkas Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Barak teji tatang ngawan hak Petra Jaya u anyenang ngawan na Upis Hayak Anan. Tengaran marung tokanan sengena peji dahin Jabatan Tanah dahin Save ja ala kelulusan nurepah pemilikan tanah men pelitah Sarawak. Kena dahok sadanganan tek peringkat aring lohkah dahin perincian marung reka bentuk no nampah belajar suma asang an bara menuh tukanan an pelitah negeri lulus. Program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Serikai ngalung pah kahum ala atang kelunan tai nepak programanan ihati jiatuh 25,000 jiatuh 50 laung jarun telok dau nak ananau. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikombara hukahanan pakalah rekod SKS Bahagian Sibu ala ngalung hui jiatuh 2,000 laung kelunan. Tuk alang sayu anan lahu uh maok sayu man ekonomi dalok usahawan alang tawin dahin lim uli katalang anjuan an ngio atang hui 334,000 ligit. Kena pencapaian anan nah tada SKS nusi tua jadi lasan nyadu peji tek hang pelitah dahin rakyat bi program anan lahu maok sayu mendaha alang na hadu dagang nurepah usahawan dalehani. Jarun telok dawanan kahum jatuh 50 sayak kaunter an sedia ngejeloh 40 tusu agensi pelitah dahin swasta alang tek dahin tepah keluna keluan men masyarakat seni dahin adatasen. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jahangun laan. Kuri-kuri lamai hak kucing minaan ketak pesuluh kenan jerbu. SKS Serikai ngalung rekod pahbau jatuh 25,000 jatuh 50 laong hakai. Nunana lim dengah lewi radio kayaan Miri FM alangan Monica Gary Usang man amin dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lewi dahin salam sejahtera.
0: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena menunjukkan Fred Levan alang salin dahin basak dengah. Dan antam kriang wak tek jaga alang pihak jemaah.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mendengar dalam kelantan lebih nete jatuh 50 meja latung berupa meja plastik TNI Man SMK Datuk Permaisuri. Ini adalah program mesra rakyat P2G Pitan alat deng tolong ngepnu pengake tejo ubung alat anak pakai hak sekolahanan. Ini hanya halang name ahli perlimaan miri Chu Chun Man. Dah ini tino hadiahan dan anda peluang dalam bulan tusu alang u ani dem. Anda nak dengar halang nan pahmo mana telok dalam mengkalah tamak lebih ani. Jadi mana telok lima tapi bukan lima telok puluh minat lebih pita mampiji tak alam dengar keliah.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.
2: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kama. Ida kudak dahin alamba. Perahani mulai pegai tehang dah nyampuk. Kuta perahani dang pegai ngejelok iva klesok dahin tak in kelunan. Nunutuk itak sang nalana tada-tada awi gak pegai perahani. Tada-tada na larem, prakahung, kasih kuman. Nyamau pahok ngeletik alamba. Alam kamah dahin ida kasa kudak dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani te pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perah ani, te pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahopituk ani naiman upis agih Malaysia.

0: Ia pertubuhan kebangsaan belia bersatu seberkas Sarawak. Pelamana ala dang hepun uma padang dalak dap. Alang sangan dalak na Petra Jaya Kuching heti upis ayak men peng kebangsaan belia bersatu Sarawak seberkas. Uma mariangan tahun tujuh alak dangap nu pengake. Ubung-ubung alang ana talang berkreasi sukan nunana pelahu tek jo awang-awang hadui melawin tebin belia ha bahagian anan. Presiden seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah tek bara je kuasa lang teh Petra Jaya lauan rana talang metuju hadui anan. Dehin tenggaran dehin dalam lahu sang ana penci dehin dah upis tanah dehin sabi Sarawak alak dang ngapnu pengake jak dang ngate api tananan. Tek perintah Sarawak ala dah deng na uma depa kompleks men pertubuhan kebangsaan belia bersatu Sarawak seberkasanan. Dahin hak barat tek jo pelamana anan bayat tak lem petok dah alangan oplokah awana dah pat me hadui nana. Ala dah deng pelamana nunuk tok gaya balu uma men penganan nunan pelahu tak jo hukah belajak nak dahin hebanganan hebang hadunan au lim nak sang ana bara awati jadi anan hak dah tak jo eviang dah nyaup ala berkasih pun kompleks nak dep. Jadi mantra ni mentak lama kelara peji dina kami saya nak mana kelok lang lebo peji ha Facebook Radio Kaya Amir FM anu nan pelahu mana kelok alang online radio saya kena ayak mana kelok lem.
1: Ngelarah jaki.

Dalam mendengar kelihatan malam ini dengan halangan ni mana Kuala Lumpur langit tak berapa suka sepak terkerau dari Malaysia mutam separuh akhir dalam acara bergu laki dalam Piala Raja Thai 2026 udah lupa kalah Vietnam 2G dalam pelawan Alang Anna hak Bangkok. Dalam dengar hang roa alang tak berapa hintek nak pasukan Malaysia udah menang ni alang dang na dak te mutam pelawan separuh akhir dang nyenang skuad dalam Malaysia sang pekeleh telok regu dalam acara nan sang patrung adahin dalam Indonesia dalam pelawan separuh akhir alang nak lo anabara jadi dalam pelawan pukul 7 malam dewane. Dalam pelawan patrung adahin pasukan Vietnam regu kedua adalah yakti Muhammad Azrik Khairul Nizam Itung Tekong adahin Hafizur Hayat Adnan adahin Zulfendi Sumat alang dang mai mata alang mejo na dah lok dang menang hati 2-0 25 pitan dahin 27 pat. Dahin regu ketelok yakna Zuhri Zain Fetri Azwad dahin Jeffrey Ahmad tindak putulah Malaysia tak lemataka alang tepat sengah petrung dahin pasukan Indonesia. Pasukan analim kehalang di pakalah regu Vietnam 2-0 iaitu 55-55 G. Ya, anak sama peji tak jauh dengar apa tadi yang sepak terkrow. Ya, alang ke usang tak lem dengar keliah mana telok lebih aneh.

Ngayon tangan na marong eskulah ka na Rosiana. Uray, tak alam lagu na. Alang kita ma, tak alam dengar. Tak alam klarah pejirin na kami lebih ni. We nak man telok alang japan na telok teh apa. Lebuh pejirin na kami. Ya, saya kena pasal yang lah lebih. Pengurusi tegas Datuk Len Talib Saleh Tek Bara. Tengahat alang temuh pejauhan na ngejelo hadui. Tena program Project of Dreams Realize. Merepah pro DR alang dang mai tira-tira alang melawin tejo awang sekolah tolong membeh rigit nunan pelahu mai pekale mi ada pengjam hinoge ngemaju ekonomi belia men awan alang te ha daleh lirin ia bara tokanan ngejeloh konsep pusat santi pro DR alang dang na anak-anak Sarawak dang hipun awang repa alan menlebat ana tira dehina peluang alang perlu alang nada jenibu sangte musang etilo tok-tokanan ha adaleh pasar angwa telah madengah lebih ani hana tejo pengake tejo dengah gabungan Parti Sarawak, tejo dengah gabungan Parti Sarawak JPS. Jinun teh pun tusah mawi hadui pilih negeri. Alang sangat tengah bayat pakai saya perlu dua kerusi Dewan Undangan Negeri. Dun alang teh kerani nunan dahuna Premier Sarawak. Deniha Alimkah alang pengerusi gabungan Parti Sarawak JPS. Hati Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tek bara hati hukah kerusi dun alang anap tadiang. Jinun na alang natap hadui pilih negeri. Sang anna kurena. Deniha bara jinun tek patrunga tusah. Saya perlu dua kerusi. Naripapitan perlu pitan kerusi kurena awin. Jinun lim. Jenuk lemi tamal sang mili hadi pilih pakai pitana puluh pitana kerusi kerina. Ada yang mawi jaga nak jana sukup apa na nabah iat dun men saya perlu dua atang pitana puluh pitana kerusi. Kena lang dengan tamna itu menjoh ale pakai kerusi hukah kerusi alang nak lokah kerina. Nona tama peji ok peji tak lama dua dengah tak lama karah tama lebih ani

Selamat kembali semasa demuti pun punabar. Sarawak dua Slovakia ninga peruang kerjasama dalam sektor ekonomi bau. Robi 100,000 pinomi menek berubat de Sarawak dan Sawak Sumia nogap negeri iti jagin destinasi pinyihat serantau. Skura Sarawak Obamitia da perhati IPU nanguh aktiviti derua kelas kira IPU Robi so 100. Selamat gumi bersama dua ku filem nabuang dan abar gumi YFRD demuti tongan abar. Sarawak dua Republik Slovakia perhati kerjasama dalam sektor ekonomi bau dekoda tenaga detapet obopi bau, kerja modal, teknologi, pendidikan dua kerja nomi. Pikirai nuo perunyang takar pingunek hormat. Duta Ayu Republik Slovakia ke Malaysia, Peter Spisia nudu yang dipetua negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa de Astana Negeri Sarawak. Dan bila petino, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi membikusi pimasang Sarawak bayar sijaka nama asas ekonomi negeri nirusu sektor bau. So dua pihak pun bitukarga buat pikir pasar dagang, kerja modal, pendidikan, teknologi, kerja nomi dua batan asal dedapat nogap torin jamit Sarawak dua Slovakia. Aspek sejarah Borneo pun apa sobut ga nimpinumpu dan sumber dua perspektif tempatan. Sarawak terima robi 100,000 pinomi de nek berubat dan Sawak Sumia da jagin destinasi pinyaga pinyihat serantau. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang iti pikiran Sarawak dapat norik pesakit suar luar negeri dan terima berubat de bikualiti. Hospital swasta ogi pimuda de robi sepagu de sogi teknologi dua pikokas berubat moden de moderah pakai kecerdasan buatan bayar robotik. Ya sebenarnya ti serupa staja Majlis Motah Tanah Hospital Pakar Regency de Kuching. Hospital de sedia taruratus katil memasang da HMI Medical dosaka siap dan sawa 2023. Hospital Inosidia boga masam berubat demorat berubat onam cancer. Suaskura de Sarawak Obomitia arit perhati indeks pikoi soba IPU. De kuasa nodepah bituna dua gaya onu berasuh motasbat de oboh negeri iti. Dan penorang onu iti Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Nangso aktiviti de sopa kelas mesti oboh tangguh sekira gaya onu sekia bonga. Senkuasan de rekod IPU Robi so 100, so aktiviti derwa kelas melibat anak sekurah mesti obah pira. JPNS pun sebaiga anak sekurah dah pakai tutu nung dua boba, dua nuo boga piin dan ngawal bonga dan konan. Sekurah pun mesti ga sidia suku piin nuo brosi bayar gora anak sekurah dah toban piin odepa. Rasa ni no, pihak sekolah Bobitia ada kerjasama dua klinik dua hospital de Sinek sekira lagi beraku pinusa penyihat takar gaya onu bonga atau berasu. Siri pukul tarung umi iti, kualiti sobat de pri kawasan de negeri iti masih de takah doi sihat. Nuna report kasan bau de sistem pengurusan indeks pikoi sobat OP Sabung Torun, stesen pemerhati kualiti sobat IPD Serian, masih rekod IPU de kasan bigatung 100.4, bituna ada Semarhan 166, Kuching 160 taruh, Mukah 157, 2156. Sementara nu IPU de sama laju, Bintulu dua Sarike na sama-sama rekod 152, dua Seriaman 150 ni. 200 pre-promoi kes ganas dan ngerawang mobil report de Sarawak taja berat ni nek berat nuom sawa iti. Iti medak nya awen sekira berbanding 2,502 kes dan ni sawa deropas. Menteri Pimasang Dayung rawang dua masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri nang kes ganas dekoda iti doi nya atapet nang hardang rawang pak dapat jagin isu sosial depatu tebuh nurak pakai tindakan bersama. Statistik yang dipikirkan, ratus mesti obo ngimpi nyodar demoreda bikait hak mangsa, ngimpi nurung, bayar duman komuniti dan ngin pingin lindung. Ngan nurak isu ini yang nang kerjasama perihak perita
NGO, agensi bikai dua komuniti dan tempat suku piguna. Yosop Deniti, The Kuching.

Sibu Ngasi Pun Punaga. Sarawak ka Slovakia kuas kerjasama pitak ekonomi bau. Lebih 100,000 an pinemi perubatan dok terima suap kerja negara Perisati jadi terun nemi perubatan rantawati. Sekura di Sarawak dok mite bedak prati IPU pre aktiviti sepak kambai IPU lebih 100. Selamat Sungumi Andu, bisa mengaku Vikmo Loren Dermegah Sungumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak ke Republik Slovakia kuas kerjasama Derm Pitak Ekonomi Bau. Kedak so pitak adi dok tumpu, inah tenaga adi dapat dok pi bau, pelaburan, teknologi, pendidikan ke kerja nemi. Pikara anak dok jure tipu stabil nemi Duta Bas Republik Slovakia ke Malaysia, Peter Spisiak, Tunduh Yang Dipertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa di Astana Negeri Sarawak. Tipu bidang perdana Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi bikutung bikait penyikimbang Sarawak sama neraka kuas berang masam pitak ekonomi so pitak adibau. So dua pihak menegak bitukar buah pikir adi dapat negap kerjasama Sarawak ke Slovakia. Sejarah Borneo menegak dok jure tipu bidang perdana. Sarawak terima lebih 100,000 pinemi perubatan suap kerja adi negara Perisati jadi turun pinemi yang pitak penyihat rantawati. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang ati kiren Sarawak jadi penerik pesakit so separais yang sian rawatan adi bian kualiti. Hospital swasta lebih kena so parat teknologi pikakas perubatan moden saman penyiguna kecerdasan buatan ka robotik. Ayah kena sakati ripas rami nukas tanah Hospital Pakar Regency di Kuching. Hospital adibian kapasiti taruh ratus kater adidognai bedah HMI Medical Ana jakat kemas ngasawa 2023. Hospital Ana menegah nyedia berang masam rawatan saman rawatan kanser. Pereg sekura di Sarawak dogmite bedak prati indeks penyikai sebak IPU di kawasan masing-masing bitunda ngajerebu adi jadi diri sati. Opis Pendidikan Sarawak JPNS Kidanang pereg aktiviti di sepak birit kelas berguna dog nanggu kambai gaya andu raru peras. Yen kawasan adi rekod IPU lebih so 100, pereg aktiviti sepak adi bikait dengan anak sekura berguna dog pre. JPNS menagah bitayan anak sekura bedak pakai tutu andung ka bebak ka bege nok piin yang jaga takah peras perengganan. Sekura menegah berguna netup in besik ina sukup cangatat anak sekura bedak teban piin adep ngerah. Kedak suana pihak sekura menegah dog mite bedak nyerasama ngak klinik ka hospital adi bisindek kamai agi jadi tedak susah penyihat setegar gaya andu adi peras ka jerebu. Kualiti sebab diperi kawasan diri sati gibaba ditakah adi desehat seteket pukul taruh singomi andu teja. Bersengan di kemaskini sistem pengurusan Indeks Penyikai Sebak Opis Abang Terun, Stesen Pemerhati Kualiti Sebak IPD Serian gibaba rekod IPU adi begatung anina 100 mai perupat. Yen kawasan beken nimun samarahan rekod IPU 166, Kuching 160 taruh, Muka 157, Sibu 156, Samalaju Bintulu ka Sarike masing-masing rekod 152, ka Sri Aman rekod IPU 150. Perungun 200 pre-permai kes penjerak rawang dok report so bulan Januari neg Jun so ati. Kes ati dedek teban gapang banding nga perungun 552 kes adi dok rekod seteden suap pelajar. Menteri Penyikembang Kaum Dayung Rawang ka Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kidanang penjerak rawang dedek podok anggap ka susah rawang pak ati ina isu sosial adi berguna dok nura. Statistik anak kirenang penyereda rakyat berguna dok katu saman bikait hak mangsa, pinurung saman penura komuniti drem kerendung ngera. Mio di Kuching ayah kidanang rakah nura isu anak berguna di kerjasama perintah, NGO, agensi adi bikait ke komuniti kawasan.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelum menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sempena sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan telah menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anuting semua 2002 panilalah rinong ni sejarah kan i jadi atlet dayung sepungas Malaysia di Mujur dalam sukan Olimpik kan i seun pingat gangsa dalam acara terjun simang meter platform individu di pusat akuatik London. Ayah adi so Sarawak ka bi umur semang perisua di tiga anak Mujur seun tempat memut aruh repas grup 153.20 point. Sungguh dah kirain prestasi yang dikena di pat terjunan adi sepungas di terjunan atrima sama adis kasun ayah mekat pauh ke Mujur seun tepat. Di Mujur ia nak membeda ia layak seun pencen bulanan perungun RM2,000 adi kuat kuasa ngaburan September 2002 ngaduit insentif perungun RM100,000. Panela menegah Mujur ngarah dominasi badminton adi seun pingat di sukan Olimpik sesuah semang peri berdua. Anu tidak sejarah dok seun so section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: sama drep ngarep pawen sok pukor pis ngarep de pukos meng dua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on time dang segmen ngarep pawen

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neng semenduh April. Miri 24 neng 26 April ngabin tulu 22 neng 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng semenduh Julai Serike ju neng 3 Ogos ngamukah 25 neng 10 Ogos Betong 4 neng 6 September Sri Aman 25 neng 27 September Serian semeng neng 9 Oktober Semarahan 40 Oktober neng 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 neng 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu.

Ngeruk berak masam institusi ke agensi yang senang di anak sekolah saman pimas plan pendidikan saman kerja. Program sawa ati berkait dengan taruh penerimaan ngara taruh penam ngara adinai penyikirin adi saman agensi perita institusi sekolah takkan bergantung awam ke swasta saman nyedia perkhidmatan beranja. Ekan sakati repas kukat jelajah ProDR di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai Tanjung Manis. Jelajah hati madit nanti ina adi kemai kare dog ngatur di kedua-kedua kawasan adi beken semayuh ripuan di Lundu. Kerajaan Nyitungan di Sarawak teman gapang kan perungan 60 taru kes dog record dan tipu suku Sibungas Semurat Nati. Gapit pengarah Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Tiong Ling Hi kidatnang, sondi Ogos Negmijah, Kuching record kes kasen bigatung ngas meng pre kes. Aye gapang kami aktiviti ana de dog nega, ati lebeda jerbu di Sarawak adu-adu benar. JBPM Sarawak daripada beke aktiviti pemerhati yang natu mating kerja nyitungan do kenu beda deratus. Miu di Kuching ek ratnang PHI menenggen pintayan tunu individu adik kenu kerja nyitungan kerek report ke pihak berkuasa yang temit tindakan. Bara pimaska pihak sekura dong mitik bedak temit rakah awar yang gerindung samun prati aktiviti anak-anak bitundak ngagaya anu adi peras madi nati yang dipetua Majlis Pemufakatan Ibu Bapa Malaysia Mapim Sarawak Datuk Rozalik Edi Wahab Geratnang rakah negah patut dong temit ngada kajian indeks penyikai sebak IPU rebis 200. Ainang aktiviti sepak guna dong ngurang ke pihak sekura dapat netak tipu saman basa aktiviti adis tugu. Ayam negah kingat pimas ka guru bedak natu anak-anak nok pein adis sukup sama pakai perka adis tugu tipu gaya andu paras. Bara pimas negah dong mitik bedak ngurang teban anak ngerah ka kawasan adi badeg yang ngurang risiko anam nimun meket ka sungoh. Eka rasa kati di RTM Kuching. Nga nga masagap e masap unput ni. Jerebu Sarawak, rakyat domitik PJU berjaga-jaga katunda penyitayan pihak berkuasa. PRN Sarawak, peritarai sedia pakai mai perdua kerusi kemai cadangan penambah peri-peri kerusi gibayu dong masang. 445 juta ringgit dong nitah yang katu takah padang Beron Miri. Ati degaso YFM Bidia dog nyusun badak Sharifah Aujawiah Wan Abdul Rahman gadok nukar ka Pimio Biata badak Vic Mo Lawrence sa section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana sumisesan ka Salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basal jual barang. Bisa ga nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik ga cabutan bertuah nga bega dingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.